0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

energi på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell I resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, det torsdag.
2: Og Jonas, Arin og Henning, det oss det.
1: Ja, det, ja, det stemmer det. Det gjengen allianse.
3: Gjengen allianse.
2: Ja. Ah. Gang. Hallo, har dere gummistøvler?
3: Gummistøvler? Mm.
2: Ja, jeg har ikke det.
3: Nei, jeg tror ikke jeg har det her i Oslo, nei.
1: Jeg oppdaget nylig at jeg har ikke paraply heller. Du har jeg veldig dårlig rigget for uvær.
3: Oi.
1: Men jeg skal ikke hoppe så mye sølpytter, jeg har ikke Peppa Gris heller.
2: Nei. Åh, Peppa Gris. Nei, jeg lurer på om jeg burde skaffe meg det.
3: Ja, det er jo ikke ugunstig.
2: Nei, det er jo ikke det.
3: Det er jo ikke det.
2: Det er jo ikke det.
1: Du som er så veldig... Mm. Jeg prøver å se for meg når du trenger det. Fordi du går liksom ut av huset, inn i bilen.
3: Går du,
1: så,
3: går du noe i skogen når det regner?
2: Aldri. Jeg går egentlig veldig lite, har jeg skjønt. Men så har jeg tenkt sånn, jeg har lyst på støvler. Og så ser jeg for meg at jeg skal bruke det på festival.
3: Oh.
2: Men jeg er veldig sjeldent på festival også. Oh. Ja.
3: Og det er dumt å bruke det når det er liksom festivalsommer med 25 grader og sol. Det er
2: ja,
3: dumt å støvle.
2: Ja, og så er det litt sånn... Ja. Nei, hvis det er 25 grader og sol, da er det litt kjipt. Men det, i Oslo for eksempel, så kan det jo fort begynne å regne på festivaler.
1: Jeg tror det gjelder ganske mange steder.
2: Ja.
1: I Norge. Norge.
3: Det, ja. Når det blir sånn gjørmehelvete, så driver alle og ønsker at de skulle ha hatt støvler.
2: Ikke sant? Mm. Og da, det har, jeg har vært den personen selv på festivalet og vært sånn, åh, nå skulle jeg hatt gummistøvler.
3: Eller bare hvis du kommer inn på din portepott igjen og sier, er det ekkelt det, så føles det tryggere å komme støvler.
1: Ja, det er sant. Hvorfor sa du det? Nå tenkte jeg på det. Åh. Ja. Nei, det
3: jeg vet hva, Arne, jeg skal kjøpe noe støvler. Jeg vet ikke hva du bør gjøre, men jeg bør kjøpe støvler.
2: Ja, men jeg har så lyst på sånne merke, dyre merkestøvler.
3: Ja, ok, så det er mer fashion enn det egentlig handler om støvler.
2: Kanskje.
3: Ja, ikke sant.
1: Ja, det jeg har kjøpt derimot er dyrt regntøy. Det, ja. Det er jeg veldig glad for. Kvalitetsregntøy. Dro på sånn lokal sportsbutikk da.
3: Sydvest, liksom.
1: Nei. Eller... Det, ikke, det føles ikke sånn,
3: nei. Nei, ok.
1: Men det er kvalitet.
2: Men ja, for regntøy er dyrt, altså, når du skal ha ordentlig kvalitet.
1: Ja.
2: Jakke til 6000 kroner.
3: Og det oppdager du faen ikke før det begynner å regne. Og da står du der uten regntøy og innser hvor dyrt det
1: er. Men 6000 kroner rikere.
3: Det, ja,
1: det er mye man kan glede seg til, men torsdag 21. mai, antar jeg. Ja. Og kanskje du har noen gleder, du har lyst til å dele med oss. Hva skal, ser du frem til med dagen? Som nå er i vente. Hopp inn i appen NRK Radio, finn frem Petremorgen og send en melding. Og... Hvorvidt Arin skal gidde å kjøpe støvler eller ikke.
3: Jeg prøver på det.
1: Ja, det er det vi lurer på i dag altså. I appen NRK Radio.

0: Det ska handla om
1: Arte.
0: Ja, ja. Hvor opptatt var dere av å passe på at dere ikke gjorde noe gærlig da dere var rus?
2: Jeg passet på å gjøre alt gærlig,
0: ja. Ja, du gjorde det, ja. Boa, badass.
1: Badass.
0: Men sånn, da mente jeg sånne livsfarlige ting, kanskje?
2: Åja, nei, det, jo, sånn gjorde jeg ikke.
0: Nei, det ikke med det, nei. Nei, nei, nei. Viktig å passe seg, nemlig.
3: Tollvesenet advarer russen etter at flere hundre liter med det som trolig er ble beslaglagt på Ørje i Østfold tidligere i år.
0: Hva er det beslaget der, ja?
1: Jeg har en anelse.
0: Ja, det var.
1: Jeg har en anelse. Dette er kanskje ikke den vanskeligste setter jeg har vært.
0: Og det, jeg trodde jeg skulle spille en annen del. Men,
1: ja, men sånn
0: det var litt åpenbart.
1: Men 1000 liter, men det er jo fint. Det kan jo være litt i svis av andre ting som stopper på grensen.
0: Det er mye flytende man kan, mye flytende man kan gå for.
2: Må den nødvendigvis være flytende?
1: 1000 liter. Men nei, det må ikke være.
2: Nei, det må ikke det.
1: Men det er vanskeligere på en måte. Hvor mange liter er, for eksempel? Det er vanskelig. Vanskelig å si.
0: Ja, da må du på en måte være flytende først. Tenker jeg da, for okay. Du skal gidde å finne ut av det. Ok, grubler litt på det, så finner vi kanskje en fasit vi om et par strekser.

0: heter Hemingway, og du fikk den I Petremorgen som lurer på hvilken norsk fjernsynsprogramleder fortjener en plass på denne flotte liksom, Hall of Famen. Mm. Hvem liksom, de største, liksom, viktigste? Ah, ja. Du den beste vi har.
1: Jeg pitchet Stian Barsnes Simonsen.
0: Mm. Kan jeg pitche en annen som jeg mener ja. Bare Norges beste punktum, og det ingen over, ingen ved siden engang. Det faktisk ganske mange trinn ned til neste vann også på lista.
1: Ok, for her da.
0: Kåre Magnus Berg.
2: Åh, fra noe spesifikt, eller?
0: Nei, bare generelt, uansett hva han gjør, verdens beste.
3: Men han også har vokst opp med oss. Ja, ja. Vi så på han av kid, og nå han med oss I voksenlivet også.
1: Jeg tror det en fordel, ja.
0: Det kan han jo hjelpe. Ja, han ufrivillig morsom også.
4: Ja. Hva skjer hvis du blander 7. mai og julaften, og I tillegg legger til nyttårsaften, vårhjemdøgn, høsthjemdøgn, farsdag, morsdag, fastelavn, fetetirsdag? Det faktisk en dag som heter fetetirsdag.
1: Fittetirsdag Kjør da Hyller Han rå
0: Han legendarisk
1: Jeg glemte å trekke frem Men Triana Iglesias ja, Litt refte du sier med å vokse litt opp For, ja, for min del så var det første gang jeg så Triana Iglesias Så var jeg vel 13-14 år
0: ja, det, var det, ja, ikke
1: sant? Det var nok det Så hun har vært meg med For å si det
3: ikke sant? På den ene
1: sånn. Ja, ja.
3: Werner trekker frem Zelda Ekis Og Anders Wahl for oss nerder
0: det Andreas Wahl
3: Andreas, hva sa jeg? Anders?
1: Ja.
3: Anders, Andreas, same. Men de var vel programledere I Newton, var det ikke det?
1: Ja, jeg tror det, ja. Absolutt.
0: Og så har vi Viola som trekker frem han legenden her.
5: Vi tilbake med programmet Stykkevis og Delt, også kalt Bit for Bit. Dette Nei. Trond Nageldal!
1: Hvem dette?
0: Hva? Dette var det kjipeste klippet. Ivar Dyrhaug.
3: Ivar, beat for beat?
0: Beat for beat,
1: ja. Beat, ja. Ikke sant. Icon.
0: Han det.
1: Viola. Asgeir Borgermoen. Mm.

0: pulver opp I vaskebøtten.
1: Husker du den?
2: Om jeg gjorde. Ja. Jeg hadde CD med Asker.
1: Ja!
2: Og da var det en låt om en blåappelsin. Mm. Den skummeleste låten jeg noen gang har hørt.
1: Nei.
3: Uff da.
2: Eller, fordi det er en hel låt som I 3 av 4 minutter bygger opp til at han følger et blodspor. Oh, og det sånn ekkel musikk I bakgrunnen. Okay. Så visste jeg at det bare kompisen hans har spist blåappelsin.
1: Nei!
2: Så det jo bare, haha, lettis. Jeg hørte den første gang I bilen på vei til Ørnes mormor. Jeg kommer til å drive på meg. Hvorfor jeg har blod på CD-en min? Hva det foregår her?
1: Og for ikke snakke om det legendariske mamma.
2: Mamma, åh.
1: Mamma, mamma. Hvor litt tekst, nei, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. Altså, det bare det han synger hele veien. Ah, det var et bra album.
2: Mhm.

0: Good Flirts fra Baby Keem og Kendrick Lamar I Petremorgen som lurer på hvor det du fin på det? Hvor det du liksom spytter inn ekstra kronasjene som Marin pleier å si? En del med oss I appen NRK Radio.
1: Og her, Bitte startet sterkt her har sendt oss melding. Kjøpet bæsjeposa I parentes til hunden min. Det synes jeg var røddig å bare avklare det. Men jeg kjøper bæsjeposa med lavendelukt.
2: Ikke sant?
1: Og da du fin på det.
0: Ja, det jo veldig ekstra, da.
1: Når du sånn, den posen, som jeg likevel skal hive I søpla, det skal ikke være den som lukter vondt.
0: Ja, men da lurer jeg på hvor lenge du I besittelse av det, må på å si. Hvis du bor på et sted hvor det veldig lang avstand til neste søppelbøtte, eller du har lang tur foran deg, kan jeg skjønne det, men hvis det på en måte den hverdagsturen.
1: Men kanskje det kanskje det noen som går litt lengre I turen med hunden sin, da gjør det litt mening
2: eller
1: her.
2: Eller kanskje du bor midt I byen.
1: For eksempel, ja.
2: Cornelia, smør. Liker bare brødmyk, mener at alle andre smør smaker snegle. Og vet du hva? Jeg skjønner denne her å være kresen på smør, fordi jeg synes det viktig å ha godt smør. Kvalitetssmør.
1: Ja. Nei, smør kan jeg være med på det meste på.
0: Fargeblind snekker. Det blir deo og sykkelslager her. Ikke noe oppklaring om hva slags sykkelslange, eller hva slags deo.
1: Deodorant, det kan jeg skjønne. Hvis man setter seg litt inn I det, så viser det jo seg at en del sånne deo har jo både hormonforstyrrende stoffer. Det ikke bra for miljøet og helvete. Så hvis du vil redde kloden litt, begynn med deoen.
0: Ki skal flotte seg her. Hør på dette. Han har det fint, han eller? Ja, det ikke akkurat sojasaus, men når jeg reiser, så reiser jeg alltid business hvis mulig. Å sitte bak på reiser som mer enn et par timer ganske uaktuelt. Ja, det koster en del mer, men jeg synes det verdt det. Nevner seng, femretters bartender,
2: osv.
0: Osv.
2: Okay, Case, det går bra om dagen, eller? Det går bra om dagen. Flekse på sånn der.
1: Det sånn...
0: Jeg hadde gjort det samme.
2: Jeg vil også si at Christian flekser litt på oss også. Kjøper alltid San Marzano tomater fra Italia.
1: Oi.
2: Etter at han smakte disse her for første gang, så har han gått opp til å alltid kjøpe hermetiske San Marzano tomater.
1: No. Men det her mener oppriktig på nesten det beste eksempelet på å flotte seg. Fordi at man skulle tro at tomater på boks, der det ikke så stor forskjell.
2: Jo, men det det,
1: vet du. Tydeligvis da, jeg har aldri smakt disse San Marzano.
2: Nei, men det høres
0: fancy. Det koster så veldig mye mer det da.
1: Jeg synes også... Litt tydeligvis da. Men jeg synes også Cornelia sin, det med kylling.
2: Ja.
1: Der synes jeg også det viktig å være nøye. For hvis man leser bak på pakkene, så en god del kyllingvarianter hvor de bare pumper den full av vann og faenskap og helvete. Og da det bedre å kjøpe litt dyrere, men litt høyere kvalitet på kyllingen.
0: Altså. Ja, det et hot tip I Sverige også. Finne ut hvilken type som ikke har vann.
1: Ja, fordi det som regel er best.
0: Ja, og den ganske... Ja, det
1: og du får mest for pengene også da.
0: Ja, det føles sånn.
1: Egentlig.
2: Jeg veldig kresen på kyllingen. Jeg vil ikke se kyllingen på en måte før jeg spiser.
0: Nei, jeg også har kresen på henne.
1: Du kan ikke dekke til kyllingen, men så skjer det. Så det går litt I blinde. Men
2: jeg vil ikke se noe hud på den kyllingen.

0: Norges popdronning, eller?
1: Ja, det kan man vel si.
2: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si.
0: Jeg elsker Dagny.
2: Du da. Ah, overalt på jord.
0: Det ikke over Keino, men det på en god andre. Det Dagny for meg lik sommer. Du har bare hatt så mange sommerbangers at det, på en måte, det synonymt med strand, kjøre bil.
3: Day Lee.
1: Og så hun så hyggelig.
0: Veldig hyggelig også. Det hjelper på. Sara sikkert også hyggelig. Hun får Petremorgen-koppen i dag, og så et nytt offer da, i vårt radioteater i morgen.

0: Nikolas av Vegard hører du her I drømmelaget hvor dette dagens drøm.
1: Jeg drømmer om å spre folkesang til mange, så mange som mulig.
0: Det altså drømmen til Hilde, og den forstår du godt, ikke sant, smeden Sigurd?
2: Oh, jo. Den skjønner jeg veldig godt.
0: Kan, vil du utdype?
2: Ja, nei, jeg er veldig mye I folkemusikkmiljøet, og I folkemusikkmiljøet så går det, da det med musikk og sang da. Og det er så mye, det så stort, det så leikent. For det med sangen så kan man kan jo synge om håp, tro, kjærlighet og elendighet, veldig mye elendighet da. Så, så det, men ja, det er så unikt da, I forhold til det musikken som I dag.
0: Hvordan det du begynte med folkemusikk selv?
2: Jeg startet på en skole nede I Gudbrandsdalen, på en håndverksskole der, da, og der har mitt kurs I folkedans. Og så syntes jeg at det var interessant, da, og så fortsatte jeg, og så bare balla på seg at jeg ble med på kappleika, eller store konkurranser, der jeg med flere tusen I Norge. Ja,
3: I dans, eller? Altså, I...
2: Ja, I dans og spilling.
0: Kappleik.
2: Musikk og sang. Ja.
3: Kan du forklare hva kappleik er?
2: Kappleik det jo et konsept som finnes siden 1800-tallet. Der musikere og spillmenn og samles, og så konkurrerer de.
0: Må bare spille liksom høyest, eller hva? Hvordan det noen vinner? Eller,
2: ja, da det snakk om trekspill, eller fel, eller fløyta. I nyere tid så har sangen kommet inn, og det var ikke vanlig før.
0: Nei, ikke sant?
2: Ja, så... Da det veldig mye om det unikt, eller om hva bra du spiller og sanger.
0: Ikke sant. Så da liksom ja. Du startet med dans og musikk, og så kom sangen inn litt etter hvert?
2: Ja, eller I hvert fall på kappleken. Sangen din alltid verre.
0: Ja, ikke sant.
2: Alltid verre her.
0: Lær så mye nytt av det. Ja, men det kappleken.
2: Nei, men det er en hel verden som egentlig folk egentlig ikke vet om helt. Og denne og kulturarven til Norge, det var det som var vanlig før.
0: Ja, ikke sant? Og nå har vi bytt... Det på en måte, folkemusikken var datidens del, så guttegrupper, Balin og Golf og de guttegruppene.
2: Årets spill, altså spillemannprisen, den stammer nå fra der.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja.
0: Nei, det så utrolig spennende å prate med deg, Sigurd, om alt dette her. Du driver selv med dans og fele, stemmer ikke det?
2: Ja, jeg startet med fele I september, så jeg vil ikke si at jeg klarer en slott eller noe, men jeg ikke så god, nei. Men jeg ganske stø på dansen. Og så har jeg aldri prøvd meg på sang, så da tenkte jeg at nærest jeg skal til Oslo, det en landsfestivalen I Vågå. Og da tenkte jeg at det jo mange som fer dit, så jeg tenkte at hvis hun skal dit, så har jeg veldig lyst til å lære.
0: Du, det skal vi ta oss og høre med Hilde om. Hun kommer jo hit veldig snart for å synge for oss. Da kan vi spørre om ikke hun skal dit, og ikke hun kan ta og gi deg en liten, hva skal man si, lynkurs I folkesangen. Nei, men så kult, Sigurd. Dette her var utrolig spennende. Du har jo også ønsket deg en låt av oss I dag. Hva det vi skal høre nå?
2: Nei, det en sang som heter Hemming og Gygra. Det var litt vanskelig navn på den.
0: Hemming og Gygra, kan vi ikke si det sånn da?
2: Ja, Gygra, ja. Da tirer tunga, ja.
0: Ja. Hva det vi kan glede oss til I neste to minuttene?
2: Åh, det en veldig fin folkesang. Det er veldig populær for en god

0: Daniel og Markus.
1: Nå skal vi på radioen da med Marie Rørvik.
2: Altså. Sitt der, ja.
1: Du sitter uten headset, mikrofon, ja, den er kastet til vilden sky. Du sitter der, ja, og snakker
2: om... Jeg er klar, Markus.
1: Du, Daniel, du er kanskje født klar, men nå var du ikke klar. Jeg sier det til deg.
3: Jeg sier det til deg. Er det Egil Skurdal eller Narvestad vi har fått det her?
1: En blanding. Egil Narvestad.
3: Ja,
1: Egil Skurdal.
3: Egil Skurdal.
2: Hva slags fyr er det igjen? Egil Skurdal.
1: Det er en blanding av Narvestad og Egil Skurdal. Narvestad som er veldig god til å spille piano i tillegg. Mm. Egil Skurdal er jo en... ja, du kjenner han kanskje fra Petermorgen, du smører på. Han jobbet der før. Artig komiker. Snill mann.
2: Stemmen i Love Island.
1: Riktig. Riktig. Vet ikke hva han skal bli med videre da, på VG. Nei, det vet vi ikke.
3: Nei, godt. Det har ikke jeg tenkt på.
1: Nei, det var det første jeg tenkte på. Jeg lurer på om Egil blir med.
3: Hadde du sagt ja, Markus, hvis du blir fort på stemmen?
1: Til Love Island?
3: Ja.
1: Jeg tror ikke det.
3: Hvorfor da?
1: Jeg tror, fordi du må jo skrive alle vitsene selv. Jeg tror ikke jeg er så god på de joviale vitsene som Egil Skurdal.
3: Jo, det tror jeg.
1: Hadde du sagt ja hvis du blir spurt? Om jeg er hovedklar med deg på Paris Hotel?
3: Ja, ja. Det hadde jeg sagt.
1: Hjertelig
3: velkommen til Paradise Hotel.
1: Ja.
3: Og ja, så måtte jeg nok ha noe manus for oss til å videre.
1: Ja, jeg lurer også på deg. Hvis det er alt du har, så tror jeg kanskje du har tekt noe manus.
3: Hadde du sagt ja, Daniel?
2: Det er Paradise.
3: Kanskje jakten på kjærligheten for deg? Det hadde du kledd.
1: Det hadde du kledd,
2: ja.
1: Fy faen.
2: Ja. Og i dag skal vi møte Bodil, som jeg bor på Lena.
3: Ja!
1: Eller kanskje du kunne vært den nye Maren fra Bølde til Vestevenn.
2: Ja. Vi har jo samme etternavn.
3: Rørvik.
1: Heter hun Rørvik?
2: Hun heter Rørvik.
1: Er dere i slekt?
2: Nei.
1: Eller er dere gift i skjul?
2: Vi er gift i skjul, ja. Jeg levde et polamorøst forhold med hun, og hun har fått skikk på meg.
3: Endelig, vi har ventet.
2: Kustus.
1: Daniel er gift med Maren i skjul.
3: Den er fin, Markus.
2: Det er første Love Island-kommentator-greiet du har der.
1: Ja, for du og Maren skal være med Love Island. Da vet du det.
2: Bombshell.
3: Hva er det som skal skje i siesta i dag? Vi skal ikke kun snakke om drit.
2: Drit?
1: Ja, det kommer vel an på hvem du spør.
3: Ja.
1: Men vi skal ha dagsaktuell stand-up. Jeg har satt meg ned, skriblet og skrablet ned noen elleville vitser som snart skal leveres inn i øregangene til dere som hører på.
2: Og det er hyperaktuelt, det her.
1: Det er hyperaktuelt. Du kan gå inn på VG akkurat nå, så ser du mange av vitsene. Ikke vitsene, men du ser mange. Hva er det du holder på med?
3: Jeg knipser i gang, liksom.
1: Du knipser i gang? Ja, ok.
2: Men du så ikke på oss?
3: Eller? Ja, men jeg hører jo. Jeg ser bare på kjøreplanen vår,
1: ja,
3: her. Okay. Ikke det lov?
1: Ja, men det blir i hvert fall stand-up.
3: Jeg gleder meg.
1: Ja, det er momentet med løpsen der.
3: Vet du hva?
1: Det er anskyld, ikke deg.
3: Ok.
1: Mange som påpekte det.
3: Ja.
2: Det står, det sitter dame og knipser. Ikke følger med på det.
1: Det sitter en dame.
3: Følg med!
1: Det sitter en dame og knipser på Holbergsplass.
2: Vi skal også spørre til meg i dag. Det er du som hører på, har en anledning. Da stilles hvilket som helst spørsmål inn i appen NRK Radio, så gjør det da.
3: Ja, det er også Anders Lilleland. Jeg gidder ikke å si hva det skal handle om.
2: Jo, si mer.
3: Nei, jeg gidder ikke.
2: Si mer.
1: Amma.
2: Si mer.
3: Gidder ikke. Vi skal til Sjåk i Innlandet.
1: Åja. Det er
3: Rokkeberg. Ja, til kirka der.
2: For Sjåk.

0: Gjalda sin låt Bland.
1: Du ler av Anna som, som nynner oppå.
0: Du ler alltid av meg.
1: Anna sier, hør
2: du? Ja, men det ikke artig. Jeg gleder å kose meg av en kollega som koser seg her I studio og god okay. musikk.
0: Jeg koser meg
1: ikke. Ja, referanse til en nydelig video av ja. Truls og Hellstrøm.
0: Kan ikke du ta den?
1: Det kan jeg ta. Vi tar oss tid til det. Ja. Vi tar oss tid til det. Hellstrøm, kokk. Truls Svendsen, Rikskroll de reiser rundt sammen, og det var under pandemien da vi hadde de Norges episoder da ligger de I en campingvogn, Hellstrøm ligger I senga og Truls kommer med kaffe på senga så sier Hellstrøm jeg vil ikke ha kaffe på senga, jeg liker kaffe men jeg vil ikke ha den på senga og så sier Truls, men vil du ikke ha den, du skal ligge og kose deg så ligger Hellstrøm da helt sånn forknytt jeg ligger ikke her og koser meg jeg nå
0: Det en fantastisk scene, den gjelder du visst med, Markus.
1: Ja, vi snakket om å gjenskape den. Daniel synes ikke det var så gøy, så det skjer ikke.
2: Men
1: vi skal inn I vår livsnist, hvor vi rett og slett sjekker livsnisten, og det betyr altså hvor mye energi har vi inn I dagen for å skal få en til de. Ja. Og det kan du som hører på også sjekke. Kan jeg starte?
0: Ja, vær så god.
1: Jeg skal bare puste litt. Jeg har lav livsnist.
0: Nei.
1: I går var jeg på kino, og så den nye Star Wars-filmen The Mandalorian og Grogu.
2: Den lille grønne Yodaen,
1: det. Ja, det han som før het Baby Yoda, men som nå dessverre har fått et navn. Jeg likte mye bedre han het Baby Yoda, rett og slett.
0: Heiter han ikke bare Baby Yoda lenger?
1: Nei, det Grogu, det navnet hans.
0: Det bare... Ja, men navnet Yoda, eller det...
1: Det en Yoda da I buksa, for å se meg. Men...
2: Baby Yoda, har du...
1: og der mistet du prate... Der mistet du rett og slett prateprivilegiet ditt for en liten stund. Men jeg så denne filmen, og den var dårlig, ja. Så det trekk meg ned. Mm. I tillegg til det så satt den... Altså, rett og slett en kødd ved siden av meg.
2: Ikke meg.
1: Ikke deg. Han sitter ved siden av, og han puster altså sånn her med nesa.
0: Oh, Jesus!
1: Oh, fy faen. Og så på tidspunktet I filmen, så sovner han. Så han og han våker sånn.
2: Var det Darth Vader?
1: Det var det jeg lurte på. Fate Vader, men det var det ikke. Nei,
0: men det går ikke
1: an. Og så spiste smågodt ned I posen, hånden der. Det var, helt helt ellevilt
0: Folk som ikke oppfører seg I det offentlige rom
1: Rett og slett
0: Men du, det jo lov å snu seg og si Kan du holde kjeft?
1: Ja, men prøv med å holde du kjeft Da bare puste altså
0: ja, det ikke holde kjeft
1: Så jeg
2: Du sa ikke fra
1: nesa. Kan du slutte å puste med nesa, ditt svin? Nei, det sa
0: ikke Kan du slutte å puste, du
1: grei? Jeg så fæl på kveld meg selv Nei, jeg gir lisens min 4
0: Ok
2: Apropos folk som ikke oppfører seg I offentlig rom
1: Kju til deg, Daniel
0: Ja
2: Jeg har livsnist 5, fordi, ja, som du sier, Markus, folk...
1: Du satt på kino I går og pustet av, det var en fyr som du dyltet bort der på siden.
2: Jeg koset meg smågodt og pustet av, ja. Nei, det var... Jeg
1: måtte ta meg på kino, smågodt og pusting, da. Fortsett.
2: Jeg var utenfor Oslo S, og det jo midt I Oslo...
1: Skulle du selge narkotika?
2: Hæ?
1: Skulle du selge narkotika?
2: Nei, jeg skulle ikke, jeg skulle bare spankulere hjem.
0: Hva skulle du kjøpe?
2: Jeg skulle handle... Ja, orket.
0: Jo, si det.
2: Nei, jeg skulle handle... Det jo kjent I Oslo, eller...
1: Og det som han ekstra ligger der?
2: Du, den fin. Det en fin, subtil roast.
0: Har dere der? Siden dere sa det,
1: eller? Om vi handler på Dressmann du? XL?
2: Fy!
1: Anna Folkestad, der har de 9 X'er oppover.
0: Åh, ja, men har, nei, begynner det ikke fra XL oppover?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært inne.
0: Ok.
2: Jeg tror ikke det begynner ganske høyt, ja.
0: Ok.
1: Det ikke noe galt å handle på Dressmann XL. Nei. Men jeg og Daniel handler ikke der. Daniel, fortsett. Hva skulle du handle?
2: Nei, jeg skulle bare si at midt I utenfor Oslo...
0: Men du må si hva du skulle handle.
1: Nei,
0: men
1: det skjer.
2: Jeg skulle ikke handle, jeg skulle
1: hjemover. Du sa
0: du skulle handle.
2: Nei, jeg skulle på vei hjemover,
1: sa
2: jeg.
1: Men du sa...
2: Og aldri sagt handle.
1: Jo, du sa handle.
2: Nei.
1: Gå tilbake okay, etterpå. Du sa handle.
2: Ja. Men
1: Kjøp opp til Jan... Altså, skulle,
2: jeg skulle ikke handle nå, så jeg vet ikke okay. om jeg sa det hvis jeg sa det.
1: Ja, okay.
2: Men det som skjedde var at midt der I Oslo... Utenfor Oslo her så står det en fyr og pisser bare
1: ja.
2: Og så slarrer henne ut foran Folk offer I barnefamilien Står det pisse Kall I 50-årene, faen det Finns jo offentlig toalett rett innom ja. Folk
1: det
2: skammen
1: penger,
0: ja, men du kan ikke stå og pisse
1: Nei, Jeg helt enig, ja. Jeg bare konstaterer at Jeg blir også forbannet og sier at de tar penger for å pisse ja. På Oslo fucking S ja.
2: Men trikset der, gå inn på et hotell da
1: S'en I Oslo er stor for piss
2: Spiss. Nei, så livsitt fem har svinpeisene.
1: Jeg har også sett inne på Genere-senteret. Stod en fyr og pisset inne på senteret. Og ble dratt ut med buksa på knæret.
0: Men hva det med menn? Oppriktig, jeg ser aldri dames tisse ute.
1: Da setter du deg på knæret. Det litt tissere på en måte.
0: Ja, men allikevel. Tissing er tissing.
1: Det sant. Nils sier at de har 2-9 ekser på ekstra ekser.
0: Det var ikke en fornærmelse. Det var bare siden dere snakket om det. Så tenkte jeg sånn, handler dere der?
1: Vi bare tøysa.
0: Ok.
2: Det tull og tøys.
0: Min livskrist på 80 i dag. Sveiver meg I gang. Egentlig fordi at I går skulle få besøk av en venninne som bare skulle innom meg for å liksom hente inn noe kjapt som hun hadde glemt. Og så har hun med altså, hjemmelaget bakst. Meg. Og det synes jeg at på en måte, folk kanskje I Oslo litt dårlige på å bare møte opp på døra og sånn, her jeg laget dette til deg, vær så god, kos deg med det.
1: Laget bakst?
0: Ja, laget scones med sjokolade. Oh, og så sa hun sånn, dette ikke sånn sunne, dette liksom sånn gode scones, det liksom smør og sjokolade inni. Mm.
1: Jo, men det tenker jeg alltid, hvis jeg skal innom noen og hente noe, liksom, hvor jeg blir der, tar jeg alltid med noe.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Innom og kjøper noe, om det melkehjert, altså bare noe liksom.
2: Ja. Jeg går for tvistene.
1: Ja.
2: Ja, men fordi
1: man får 90% av biten man ikke vil ha.
2: Men herregud,
0: jeg synes det fin gave. Jeg synes det fin gave. Jeg stemmer da.
2: Hadde, bruker du å ha med baks når du på besøk?
0: Aldri. Så jeg har litt å lære. Sitte,
1: at andre skal, dette
0: ja, men jeg har veldig ulike regler for meg selv og for andre. Det vet dere jo.
1: Det vet sikkert ikke lytteren sist.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe var det der med låta Karpe for Life, den hørte du i siesta på NRK P3.
2: Spørretimen.
1: Du spør, og vi svarer etter beste evne.
3: Kristian har sendt inn melding og lurer på om kan Anna og Markus nevne 10 land som skal spille VM i fotball, og jeg kan ikke hjelpe siden jeg fotballinteressert.
4: Da må jeg bare si først til mitt eget forsvar at Anna har jo en fordel her, fordi hun er jo sammen med en ihuga fotballsupporter. Det er jo ikke jeg. Eller da har Heidi mor skjult for meg i hvert fall.
1: Hun holder hemmelighet. Sett ned i kjelleren og ser på fotball.
3: Men Norge, hva er deres fordel til fotball da? Altså, er det
1: jeg ser på fotballkamp av og til. De fleste landskamper får jeg med meg, og jeg så på VM-trekninga, og jeg kan si at jeg kan nevne 10 land. Men jeg synes nok det gøyere å høre Markus forsøke å nevne tiden.
4: Jeg var jo slags gissel i VM-trekninga, da satt jeg på bar med Daniel Rørvik og Sofie Hansen.
1: Satt du med dem to alene? Ja. Hvorfor gjorde du det?
4: Hvorfor satt med de alene?
1: Ja, fordi at du ville jo ikke se
4: Nei, det var fordi vi hadde julebord, og så var det en annen som var syk og ikke kom. Men det var, da var det ikke sånn, da kunne vi prate samtidig. Ti land i VM.
3: Jeg synes Norge er litt juks.
4: Ok.
3: Men
1: stakkars, må du få ett
3: på. Nei, begynn med Norge.
4: Jeg begynner med Sverige, ja. To fingre opp i lufta.
3: Ja, nå har du to da.
4: Nei, men dropper Norge da.
3: Ok, dropper Sverige, en. Det er bra.
1: Ja,
4: England.
1: Next.
3: England, riktig.
4: Ja.
1: Kom igjen, Markus.
3: Tenk store land.
4: Tyskland.
3: Tyskland, riktig.
4: Spania.
3: Riktig. Da har du 4.
1: Det er bra. Du var jo litt usikker på om du
3: greier. Prøv å utfordre deg litt.
1: Land i utgangspunktet.
3: Ta et annet kontinent da.
4: Men nå gjør jeg jo, jeg får oppgaven, og så begynner jeg å gjøre det. Da legges det inn.
3: Ok.
4: Japan.
3: Riktig. 5 er bra. Nå er halvveis, Markus.
4: India.
3: Nei.
4: Fise. USA.
3: Riktig. Ja, og der har du...
4: Sør-Afrika.
3: Riktig.
1: Kom,
3: da har du 7. Hvis du tenker...
4: Jeg prøver å tenke. Det er Australia.
3: Australia.
1: Det finnes ingen som er så utålmodig som deg, Daniel.
4: Hvorfor tenke engang? Hvis du tenker noe, tenk hvor land. Nei, men Markus, stor land i verden.
3: Det jeg skulle si til deg var at det er også et hint hvilke land
4: Mexico. Som
3: arrangerer.
4: Og er de liksom, de kommer inn uansett?
3: Riktig.
4: Mexico er riktig. Det er
1: dårlig. Men du skulle ikke gi han hint uansett, fordi det stod jo du skulle ikke hjelpe.
3: Ja da.
4: Colombia.
3: Usikker.
4: Ok.
3: Nei, der er jeg faktisk usikker.
4: Vet ikke helt, sure.
3: Nei, der er jeg usikker. Jeg finner
4: ikke. Kanada? Da er du Kanada.
1: Da trenger du bare ett land.
3: Et land.
4: Skottland.
3: Skottland, ja, riktig. Da kan jo tida, Markus.
4: Vi skal spise taco
1: i Skottland.
3: To fingre.
4: To fingre. One in the pinky.
1: Nei, den tar vi ikke.
3: Men kjennes det til å se.
4: Jeg stoppet.
1: Ja.
3: Kjennes det til å se VM da, Markus?
4: Skal jeg være helt ærlig? Nei.
3: Jeg tror ikke å se Norge spille VM for første gang på 28 år.
4: Jeg tror ikke det.
3: Men du er ikke glad i sånn folkestemning og...
1: Jeg tror du kommer til å angre hvis du ikke ser litt på det.
3: Hva skal du gjøre i stedet?
1: Kan han kose seg nå, går tur og kjøper kaffe og trene?
4: Jeg går tur og kjøper kaffe i stedet. Klokka 2 på natta går jeg ut med kaffe og går tur. Får ikke på noe.
3: Hva som foregår her da?
4: Nei, altså hvis jeg skal se det, så må noen ta initiativ for jeg skal se det. Jeg vet ikke hvor jeg ser det engang. Ser det på TV 2? Ser det på Viaplay?
1: Du ser det på TV selvfølgelig. Men ja, nå skjønner jeg spørsmålet.
4: Nei, jeg har kjøpt billetter selv, jeg skal dit. Nei,
1: hvor ser man det? Er det ikke NRK og TV 2 som deler på det?
3: Ja, de deler på det.
1: Du kan se det som går på NRK i hvert fall.
3: Men jeg vil jo tenke meg at det blir en ganske stor folkefest rundt i
4: offentlighet nå da. Men det kan jeg være med på etterpå. Vi vant det!
1: Vi skal spise taco!
4: For det er kun da jeg kan spise taco.
1: Ja.
3: Nei, men Markus, jeg er imponert.
1: Ja, jeg er faktisk også imponert, for jeg trodde ikke du skulle greie det overhovedet.
4: Ja, du trodde ikke jeg skulle klare å nevne 10 land.
1: Nei, men det var fordi du selv sa det. Jeg vet ikke om jeg greier 10 land, ja.
4: Nei, men jeg fikk veldig angst den gangen. Det var et eller annet jeg skulle nevne, og så klarte jeg det ikke.
1: Ja.
4: Var det ikke det et land, da?
3: Vet du ikke.
1: Det skjer så ofte at jeg husker ikke den gangen du refererer til.
4: Du, ikke vær frekk mot meg, ja.
1: Ikke slutt.
3: Okay,
1: jeg orker ikke det der. Markus Vangen, labba den vekk fra mikrofonen. Det er folk som hører på.
3: Hva er det?
4: Ok, jeg skriver meg.
3: Fortsett å sende inn spørsmål da, i spørretimen. Det gjør du i appen NRK Radio. Spørre som hva som helst.
1: Ja. Jeg er ferdig å snakke.
3: Du er ferdig?
1: Ja.

0: Nice to each other av Olivia Dean, den hørte du I siesta.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på altså de rareste spørsmål du som hører på kommer med spørsmålene. Dem kan du stille inn I appen NRK Radio. Og hva skal vi svare på nå?
2: Vilja skriver til oss spørretime, hei, hei, hei, begynner med. Det litt artig.
0: Ja. Veldig god start.
2: Og så spør jeg om hvilken matrett serverer man ikke på date? Mm. Det lurer Vilja på.
3: Ikke på date,
0: ja.
2: Vi hadde jo en passiar her tidligere I uka med kan man ikke servere gjester.
3: Ja, la meg få gjester.
2: Ja, hva forrige uke? Mm. Går litt sur. Men da snakket om at det ikke var på en måte greit å servere suppe til gjestene, mm. eller var litt motstand innad I redaksjonen her om det.
3: Mm. Det spørs litt hva slags date det tenker jeg. For vi, det tenker jeg, hvis jeg skal si suppens fordel I en datesamling, jo at hvis man skal ha, hvis det en tredje date da, som angivelig den daten man liksom ligger på, mm. det jo ikke suppe så gærent, for da blir det ikke sånn stappet.
0: Mm.
3: Du vil ikke ha bøttene på en butter chicken.
2: Så du gulper indisk?
0: Ja, for jeg tenker også sånn, mat som lukter veldig mye, indisk, Stinker eller taco, eller ja, hvitløk, og så skal du på en måte ligge og buffe noe I ansiktet mens du høvler over den, det jo litt upassende.
2: Ja. Jeg synes kanskje det verste også kyllingvinga. For det ja. Der det også ja, som mye, så mye styr, og det liksom, vi kjenner så mye på fingrene.
3: Jeg tenker også spagetti.
2: Det kan jo være litt romantisk da.
3: Jo, men da, men hvis, man spiser jo veldig sjelden spagetti av felles skål på en måte, sånn det flere landstyrker.
0: ja.
3: Det sjelden, for jeg ville tenkt, pasta kan man servere,
0: ja.
3: Men da ville jeg for eksempel gått for tortellini, som lettere å få inn I munnen. For når du plutselig tar opp mm. spagettin, og så spruter det masse saus på tilskjøpene ditt.
0: ja,
3: og jeg
0: tomatsaus.
3: Ser på dere begge to, hvor jeg alle sølt og sier, Daniel, du sier ofte, faen. Når du søler,
2: ja.
3: Og Anna, du sier sånn, gris, at jeg søler det.
0: sier jeg det?
3: Ja, du gjør det.
0: Og du sier, faen!
3: Jeg sier, herregud, jeg sølt.
2: Igjen.
3: Hvorfor vil du meg så vondt, Gud?
0: Du så mild, Markus.
3: Er det?
2: Men kan man servere...
3: Farvar.
2: Nei, men reker, for eksempel da, rekeaften.
0: Ja.
2: Eller det for heftig. Det mye pilling og sånn da.
3: Ja, det sant.
0: Ja, men da spiser du litt saktere. altså, Daniel har jo aldri vært på det, holdt jeg på å si. Eller sånn, det veldig lenge siden du...
2: Ja, ja, men det sant, men sånn... ja. Ja, sant, jeg har vært sammen nå, I 15 år.
3: Det jo jævlig lenge siden, Daniel. Hadde rekaften på 50-tallet. Det hørte sånn det som var poenget.
0: Men nei, men sånn, du bodde jo ikke for deg selv da, dere datet du og Janne.
3: Men tenker du at du kaller rekeaften fordi du skal ligge på kveld, liksom? Ja, ja, blir mer reke på far da? Det som vitsen,
2: ja, for da kan du dra deg inn.
0: Da skjefs reka til slutt! Blunk, blunk!
3: Jeg sparer skampen til etterpå. Æsj! Ja, det var forferdelig.
2: Altså, så reker, butter chicken og hva mer var det?
3: Ja, reker kan man spise, vil jeg si.
2: Ja, okay, ja,
0: jeg føler nesten man må diskutere hva kan man spise.
3: Pizza?
0: Ja, pizza fint.
2: Det godt.
3: Det godt. Godt,
0: nå må du lukke ørene dine for at ikke du skal bli veldig forbannet, men ost og kjeks for eksempel er liksom koselig fin mat.
2: Men det stinker jo litt av ost nå da.
0: Ja, men hvis begge spiser...
3: Hvis jeg kommer til en date på middag, og det var særlig ost og kjeks, snur I døra.
0: Nei, det hadde du ikke. Slutt å skåpe deg. Jeg trodde aldri snudd I døra.
2: Det romantisk. Nei.
0: Det det mat, der snur ikke du I døra, Markus.
3: Kommer vi til å få det? Jeg har jo kjøpt Norvega og Ritz-kjeks. God middag.
2: Det jo ikke Norvega, da.
0: Ja, men det her tar vi ikke på nytt igjen. Jeg bare sier det. Den synes jeg
3: hadde gjort. Det bare piss. Kjøttkaker, altså sånn ordentlig husmål.
2: Norsk.
3: Litt spesielt,
0: kanskje. Ja, det litt rart.
3: Lasagne, det kan du spise på ditt. Det bra.
0: Ja, det fint. Jeg føler kjøttkake litt sånn, ja, jeg skal vise deg at jeg et ordentlig kjæring-emne. Det veldig sånn, vil du gifte deg med meg mat å lage?
3: Så gjemmer du en liten ring inni kjøttkake.
2: Der kommer luken den da. Den fin.
3: Lande den.
0: Det vanskelig. Det beste kanskje å spise før man kommer, og så heller bare drekke.
3: Man spiser alltid, på det, så spiser man alltid før man kommer. Men det pleier, nå mente jeg egentlig på ekte. Jeg spiser alltid, hvis jeg, den gangen jeg datet, litt før, så hadde jeg aldri spist kjempe mye på date.
0: Ja,
2: fordi det liksom ulekkert. Skal man jo hvor mye du spist?
3: Litt sånn, sånn som når kvinner sånn, nei, jeg spiser bare en liten, liten salat, ja. Og så du sammen I en god stund, så sånn, faen, så mye fries du bøtter deg på nå.
0: ja. Jeg kjenner meg igjen bare. Ja,
3: jo, men det gjør vi jo alle.
0: Ja.
3: Man setter jo opp et bilde av seg selv.
0: Man gjør det, og det må man gjøre I bygdelsen. Man kan aldri være your true self, altså.
3: Men det bør man på en måte aldri være. Du bør aldri være 100% deg selv. 90, det holder I masse.
0: Ja, jeg enig.

0: Adele og Markus.
1: Ja, ja, ja, det er oss tre inne i radioen denne torsdagen 21. mai har det altså blitt. Nå er det snart sommer, gutta.
2: Det er snart sommer, og her sitter vi.
3: Hva sang er det?
4: Ja, bare noe jeg fant på noen der.
3: Å, det var ikke en ekte låt.
4: Undersport!
1: Undersport. Husmyndstøvlelåta.
2: Ja. Vi har vært på det fleste støvler, og det er skrekne i det sommer.
1: Jeg kunne hørt på det i tid.
3: Et sommeralbum med pusestøvler.
4: Hus i støvler.
3: Søng en dildoslåta som pusses med støvler.
2: Jeg sitter ned på brygga. Jeg koser meg med reker nå. Hvorfor kan vi ikke jeg forstå?
4: Jeg skjønte ikke, skal jeg synge som De Lillos?
3: Du skulle synge De Lillos låt.
4: Og jeg skulle synge en ekte låt.
3: Ja,
4: jeg trodde man skulle lage.
3: Nei, det er vanskelig.
4: Skal være helt ærlig, jeg kommer ikke på en De Lillos låt.
1: Tøff i pyjamas.
2: Og jeg tøff i pyjamas.
3: Riktig.
2: Og jeg tøff med frakk. Ja. Og når jeg går på bussen, så skjønner alle at jeg kommer pussy støvel. Jeg kommer pussy støvel. Ja, ja, yeah, yeah. Jeg er pussy støvelen ned.
3: Er det veldig bra?
1: Ja, det er jo ekte dritbra, jo.
4: I dag skal vi ha spaltespalten. Det er en spalte vi har her i Siesta, hvor vi rett og slett da finner på en ny spalte. Kan dette bli med videre? Kan det ikke? Det er spennende. Jeg har ansvar for det i dag, og det er en konkurranse mellom dere to. Og,
1: jeg skal slå deg ned i støvlene.
4: Ja, jeg håper dere begge to leverer godt. Mm. Her må dere by litt på dere selv.
3: By på oss selv?
1: Ok.
4: Ja, ikke, sånn, ikke noe personlig, bare liksom, dere må gjøre, det er en oppgave dere får.
1: Mm.
4: Og jeg tror...
3: Det er ikke ubehagelig.
4: Det kan være litt bittert ubehagelig, kan det være.
1: Oh.
4: Men jeg tror det kan bli ganske rått.
1: Ja.
4: Jeg har tanke om at det kan bli rått.
3: Rått,
1: ja. Det er så gøy, for vi er så forskjellige, Daniel. Jeg blir bare, det glinser ut av mine øyne, for jeg tenker sånn, hva er det vi må gjøre nå, skal du...
4: Ja.
1: Spennende.
3: Vi skal også fortsette med spørretimen, og da trenger vi at du som hører på går inn i appen NRK Radio og sender oss et spørsmål som vi skal svare på. Det kan være hva som helst som du har gått og grublet med de siste dagene som vi skal svare på.
1: Riktig. Det er også tid for Annas lille land, der jeg har med en nyhetssak fra distriktet. Vi skal til Sjåke innlandet, for der har det altså skjedd utrolig med kirke. Mer om det siden. Aller først så skal du få Emma Steinbakken. Dette er låta for alltid type ting.
0: Siesta

0: Emma Steinbakken med låta For alltid type ting. Den hørte du her i Siesta på NRK P3.
1: Spørretimen.
0: Vi skal nå holde det gående, vi må svare på spørsmål fra deg som hører på. Vi svarer på altså alt mulig rart.
2: Vi har fått en melding fra Øyvind, som skriver at skriv det her. Jeg tror jeg skal ta det i jeg-form, eller
3: ta Øyvind. Jeg-form, du. Ta, ja. Nå leser Daniel det Øyvind har sendt inn, så når han sier jeg, så mener han Øyvind, ikke Daniel.
2: Nei, nå leser jeg meldingen. Øyvind, jeg skal... Kollegaen sier hun har fått så mye kommentarer på vakker stemme, at hun nå har boket studiotid, sier det alltid har vært en drøm. Det nå alt hun snakker om. Jeg har hørt hun synger mye på jobb, dessverre ikke pent. Hvordan håndterer man det? Altså, hvordan man håndterer å ha en kollega som ikke synger pent, men som tror å synge pent, og har boket studiotid, ja. Og det dyrt.
0: Dette jo du litt erfaring med, Daniel. Hver gang jeg synger, så sier jeg sånn, å, det så sykt bra, og så rynker du på nesa.
3: Har du bestilt deg studiotid nå?
0: Det har jeg ikke gjort.
3: Er det du som Øyvind, Daniel? Nei, jeg tenker jo sånn som med studietiden, så må jo altså, la folk bruke penger sine på det de vil. Det har aldri skjønt sånn, hvis hun har lyst til å gjøre det, la henne kaste bort de penger på en måte. Men det at hun synger, kanskje det irriterende i offentligheten, ja. Det jo litt irriterende med folk som tror de veldig gode til noe, og dårlig på en måte.
2: Men det jo ja, for det jo forskjell på om hun tror at, om hun nå går til skrittet og slutter jobben sin, og skal bli artist, og så har ikke å stemme.
3: Ja, sånn som jeg tenker på mange av de man ser i de første rundene av Idol, hvorfor har, du har ingen gode venner, du. Ingen har sagt du dårlig på dette.
2: Sånn som hva heter det? Fai Teng?
0: Tyske seg Fai Vildhagen.
3: Nei, Tang Fei.
2: Tang Fei,
3: ja. Jeg heter Tang Fei. Stemmer det? Han som, ja, han som synger If I Were a Boy.
0: Ja, yes, det var det. Hvem var det som sang I Believe I Can Fly? Det var også en karakter.
3: Det er begge to. Ja. Det starter med If I Were a Boy, så faller bakken. Og så reiser seg og synger If I Were a Boy. Men Daniel, hvis Anna hadde velt seg på Idol, hadde du sagt det bør du ikke gjøre? Eller hadde du sagt det bør du? Jeg setter Anna spottet ned. Vær helt ærlig nå.
0: Ja, helt ærlig.
3: Vær helt ærlig. Hvis Anna spør deg, synes du jeg skal melde meg på Idol? Ja eller nei?
2: For,
3: kun for stemmen.
2: Kun for, ja, jeg ville ikke tatt fra den drømmen. Altså, at,
3: men du tenker ikke på det, men du hadde sagt
2: kjør på. Men hvis du vurderer å si opp jobben, flytte til Los Angeles og starte en artistkarriere, ja. Da ville jeg kanskje ta deg til siden og si lurer på om du skal kanskje fortsette med radiokarrieren.
3: Men du er veldig tydelig søk nå, og hadde vel sagt, hvis jeg hadde sagt deg, Daniel, jeg har sagt opp jobben din da, jeg skal flytte til LA og leve av humoren der. Du hadde jo sagt, det må du ikke finne på å gjøre.
0: Jeg hadde sagt, ja. Gå, Markus, om det er trist å møste deg her, så det er
3: hjemme deg. Og så drar du til LA, selv utligger som står der.
0: Men jeg tenker ofte sånn, hva er det verste som kan skje, at man melder seg på Idol? Altså sånn, jeg hadde satt ned foten, hadde, ja, dere for eksempel sagt sånn, kan vi synge i bryllupet etterpå en måte? Nei, jeg svarer på det. Eller sånn, dere hadde kanskje fått lov til det da, men sånn, hvis det var en venninne da, som var helt midd på å synge, og var sånn, kan jeg synge i bryllupet? Er du gal? Du har aldri fått synge i mitt bryllup.
2: Spørs på sangen da.
0: Nei.
3: Og bryllupet da.
0: Nei.
2: Hvis det er grisen står og hyler, den kunne jeg og Markus sunge fint.
0: Dere kunne få...
3: Grisen står og hyler.
2: Det er når du går opp alteret.
3: Hæ?
2: Det er når Anna går opp alteret, da synger vi det.
0: Nei, dere kunne sunge Hakuna Matata i mitt bryllup for eksempel. Det hadde jeg likt. Men ikke sånn der han, kan jeg få synge Emma Steinbakken for alltid type ting?
3: Kan jeg få synge Odd Nordstrøm og Kunsten å gå?
2: Hvordan er det igjen?
3: Jeg er ute hele dagen.
2: For sammen. Og nok og likt.
3: Nei, men skal du ikke synge det likt til Odd Nordstrøm?
2: Jo, du må jo det.
0: Jeg har aldri hørt den sangen deg.
3: Kunsten å gå.
2: Ja. Jeg har boket Pus med støvler da, som synger den sangen.
3: Du er ute hele natten. Jeg er ute og går. Og folkene står mens Anna går og jeg står der kun iført støvler, hatt og sverd og maskinen
2: Angard!
3: Og da kommer kledet som Shrek.
2: Dette er mitt bryllup.
0: Det kunne faktisk ha gått,
3: ja.
0: Men nei, Øyvind, jeg vet da faen hva du skulle gjøre.
2: Kle seg som Shrek og pys med støvler,
3: ja. Eventuelt få deg kjøp deg AirPods, og så farger du liksom ørene dine, så ingen ser at du hører på musikk når hun begynner. Trykk på demp sekunden hun begynner.
2: Lurt. Budget.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Velkommen til beatbox-konkurranse. Dere to skal da konkurrere i å være den beste beatboxeren. Sånn som Stian Blipper, sånn boom, boom. Men du skal egentlig klare å gjøre det. Du skal klare å gjøre det der boom, boom, boom, boom, boom, boom. Ja. Men samtidig som du gjør det, så skal du ha på sånn, så klarer du å lage enda lyd oppå, liksom, egentlig.
1: Å, det er jo umulig.
0: Ja.
2: Fy faen, hvordan skal det gå?
0: Hvem av dere har lyst til å starte? Dere skal bort til beatbox-mikrofonen.
1: Det er egen mikrofon, ja.
2: Da starter du, Daniel.
1: Nei, vi starter. Får jeg
0: Nei, du får ingenting. Du skal beatboxe så kult du kan.
2: Faen.
3: Så kult jeg kan høre på.
0: Ja, og du hadde så mye selvtillit i sted. Har den forsvunnet helt?
2: Den forsvant med en gang. Jeg tror ikke jeg er noen beatboxer.
0: Ja. Det er forskjellen på dere to. Daniel sånn gruer seg til det skal skje. Og når det skal skje, da får han plutselig full fyring.
2: Mens
0: du gleder deg masse. Når det skjer, da mister du alt. Daniel, lykke til.
2: Jeg mister
3: alt. Er jeg på? Hører du på meg? Er litt bra, eller?
0: Vi hører deg.
3: Ok.
0: Vi hører deg sånn streng.
3: Ok, nå...
2: Det er så sykt flaut.
3: Ingen, ingen.
0: Kan
2: dere ikke se på meg mens jeg gjør det?
0: Jeg er dommer, jeg må se på ansiktet også.
1: Jeg kan ikke se.
0: Jeg kan ikke se, da var blind. Hadde ikke sagt det. Ok, Anna, lykke til.
2: Nei, jeg greier ikke!
1: Kom igjen da! Anna,
0: dette klarer du. Bum, bum, bum.
1: Refleksnes.
0: Nei, jeg er tilbake til når hun er barn. Jo, du må kjøre på.
2: Nei, jeg greier ikke det her, synes jeg.
1: Litt fortere.
0: Nei, nei. Det du må prøve er...
2: Bra, jeg må snu meg. Dette er jo helt bra på å høre på. Skru og skru
0: til noe. Fortsett litt mer.
1: Lag en beat. Kom igjen.
0: Jo, lag en ekte beat.
1: Og her kommer Anna Mixmaster Folkestad!
2: Bum, pum, pum, pum.
0: Anna, veldig bra!
1: Nei,
0: det var dritbra!
2: Det er sjelden jeg blir sånn ordentlig flau i siesta, men nå kjenner dette greide jeg ikke.
0: Nei, du gjorde ikke det. Det er Daniel som vinner. Det er jo ingenting å
2: gønne på. Og tenk om ditt var så dårlig, og så er det sånn...
1: Vet du, det synes jeg du trenger å si. Det synes jeg under beltestedet.
0: Nei, jeg tror ikke han blir på en måte stått på begge to.
1: Men han er, ja.
0: Unnskyld.
1: Bare sette i gang, Jiggen.
0: Mine.

0: Maisie Peters, låta den heter My Regards, skal det.
1: Du er ferdig nå.
0: Ja.
1: Anna var akkurat rett før du var ferdig. Det er Jesper. Ja.
2: Sliten.
0: Klokke inn et par timer etterpå.
3: Festen før fasten.
0: Stedet der vi alltid snakker om mat, fordi dere to, Markus og Daniel, jo veldig glad I mat, og jeg glad I mat selv.
1: Ja, nå kaster du også under bussen.
0: Ja, men dere
1: du forbannet glad I mat, du også.
0: Ja, men ikke like glad som dere.
1: Du forbannet glad I mat,
0: Markus, du også. Markus, du har sagt at...
1: Er det du, Markus? du jeg prater med, Markus? Du
0: har sagt at I det du ferdig med å spise, så tenker du allerede på hva du skal spise etter det igjen.
1: Altså, jeg kan tenke på middagen da, I morgen,
0: ja, da vi tar lunsj nå. Ja,
2: Du gleder deg til det.
1: Det så gjerne jeg da.
0: Ja, ja, ja.
1: Men, hva skal vi snakke om nå?
0: I dag så vil jeg at vi skal snakke om svinekjøtt.
1: Ja.
0: For det synes jeg dårlig kjøtt.
1: Ja.
2: Det litt interessant, fordi... Markus...
1: Nei, fortsett, var det
2: Nei, for den beste burgeren jeg smakt noen gang, det var en pig burger borti I USA, og den... Altså, den var så saftig og god at jeg aldri har smakt maken.
0: Altså, du veier 150 kilo.
2: ja, men...
0: Pig burger, sa da det.
1: Det den beste burgeren jeg har spist. Det var en pig burger jeg kjøpte I USA.
0: Du fikk en hel gris mellom to brødskiver.
1: Tydelig bilde.
2: Ass. Ja, men så det litt paradoksalt, ja, okay. for jeg egentlig enig at jeg synes grisekjøtt litt hæstlig.
0: Det sånn fattigmannskjøtt, føler jeg. Når folk ikke tar seg råd til liksom storfø, så sånn, ja, du får svinekotelett. Jeg vil jo faen ikke ha det.
1: Nei, jeg enig. Jeg spiser ikke svin, men det mest fordi jeg spiser ikke familien min. Den fin. Og fordi jeg muslim.
0: Ikke disrespekt familien din.
1: Nei, det sant. Jeg spiser ikke så mye svin. Det jo blant å bruke sånn dumpling, svinedumpling, sånne ting. Men jeg kjøper veldig sjeldent svinekoteletter, svinekjøtt. Der har jeg ingen tradisjon for å spise.
0: Man må leve et bedre... Leve et bedre liv enn å spise svinekjøtt.
1: Det paradoksalt at du sier, for det nå I New York.
2: Nei, det var ikke New York.
1: Det beste svinekjøttet jeg spiste.
2: Ja, men jeg prøvde å finne... Altså, det
1: her.
2: Ja, men jeg prøvde å oppsøke den restauranten, men jeg klarer ikke å finne ut hva den restauranten heter lenger. Den forsvunnet, så jeg lurer på om jeg har blitt servert menneskekjøtt.
0: Fordi,
2: altså, det var,
0: du, det kan hende. Si dem ikke, ja. Nei, jeg skulle bare si... Nei, det kylling. Menneskekjøtt ligner på kylling.
1: Jeg tror de sier svin nå.
0: De gjør det, ja.
2: Å, ja vel det. Festen før fasten.

0: Det er hvor vi skal hilse på Gyda i Punch. Hallo?
1: Hallo?
0: Gyda.
2: Hallo?
0: Der, ja!
1: Hallo!
2: Der.
0: Ja, du gikk jo rett og slett på do i det sekundet vi skulle hilse på deg i sted, så det var...
2: Ja, det måtte
0: ikke
2: til.
0: Ikke så lurt.
2: Dere måtte si det på lufta, ja.
0: Ja, vi, er det en ting om oss, vi sier alt.
1: Ingenting er heldig i siesta.
0: Nei.
2: Sant.
0: Gyda, da har vi et spørsmål til deg.
2: Ok.
0: Hva er ditt forhold til svinekjøtt?
2: Oi!
0: Nei, hvorfor ler dere nå?
1: Vi skulle egentlig spørre Gyda hva hennes forhold til beatboxing.
0: Ja, men jeg trodde vi skulle ta begge det.
1: Eller? Vi tar begge det. Ja. Har vi forstått svinekjøtt, Gyda? Hva er det forhold til svinekjøtt?
2: Svinekjøtt kan digge det.
0: Ok. Ja. Digge det, ja.
2: Ja, kan digge en svinekotelett for eksempel, det synes jeg godt.
0: Ok.
3: Kotelett er godt, ja.
2: Men jeg kotelett. Har også vært vegetarianer i mange år, så jeg kan også hate det.
3: Mm. Har du sluttet?
2: Sluttet, rett og slett.
0: Ja, vel.
1: Da skal vi over til en spørsmål, Gyda.
2: Ja.
1: Hva er ditt forhold til beatboxing? Dette fantastiske fenomenet som bare Stian Blipp driver nå, eller?
2: Ja, typ. Gjør han det fortsatt?
1: Jeg tror det, mindre og mindre.
3: Jeg tror ikke han slutter det.
1: Nei,
2: nettopp. Nei, altså, beatboxing synes jeg en av de mest imponerende tingene en person kan få til.
1: Ja, men jeg enig.
2: Folk som onkel flinke som lager 1000 lyder ut fra munnen sin samtidig, jeg sykt imponerende. Ja.

0: Ja, for vi hadde nettopp en konkurranse hvor Daniel og Anna skulle konkurrere i det, og det var dårlig. Jeg dårlig på det. Jeg skjønner ikke hvordan man klarer flere lyder samtidig.
1: Det er dritimponerende, men jeg føler som det en fallhøyde der, for du må være ganske god før du kan tørre å begi deg ut på det.
0: Det godt poeng. Ja, det sant, ja.
2: Kan vi få høre en liten beatbox for deg, eller? Bitteliten.
1: En liten?
3: Ja. Det straffen, Gudda. Nei,
2: du kjører, ja.
1: Ok.
2: Ditt beste.
1: Det her synes jeg er flest. Greit.
2: Ja, ja. Det var flest for deg også, i sted.
0: Oi!
2: Dette der er jo dritbra.
1: Synes du det?
0: Det var mye med det. Da skulle du hørt dette her.
3: Gud og det beatboxer.
1: Takk. Men jeg har et spørsmål til dere også.
3: Ok.
1: Synes dere det greit å sole seg toppløs?
3: Ja.
1: I offentlige steder?
3: Ja.
0: Hvor offentlig? Altså på butikken liksom? Soler seg på butikken?
1: På Søringa for eksempel, eller på Sjuvommen og soler seg toppløs der.
0: Det må være lov.
3: Ja, altså er man så redd for brøst, rett og slett?
1: Ja, men det er så rart å føle sånn, man kan vise hele brystet utenom nipperen på en måte. Det er det som er så mye.
3: Det er bare fucka regler, synes jeg. Jeg synes det er 100% innenfor.
1: Ja, vi skal i hvert fall diskutere det videre her i Punch.
3: Hvem som skal diskutere, eller får dere noen gjester som skal snakke om dette?
1: Ja, vi får forfatter av boken Skikk og bruk for folk flest. Som har litt mening om det. Og så får vi lederen for Feministhuset på besøk.
3: Spennende, spennende. Du som hører på Petra akkurat nå, bli værende over da, sånn at du får med deg det her i Punch. Akkurat nå skal du få Molly Sandén Astres. Det er låta Konfetti.

For omtrent en uke siden så leste jeg en artikkel om at USA renser gata sine for hjemløse før VM, hvor veldig mange av dem som hjemløse driver med fentanylmisbruk. Og dette sies å være en rusepidemi I landet, og jeg lurer jo fælt på hva fentanyl egentlig Og heldigvis for meg så skal vi snakke mer om akkurat dette etter Tulu med Badir.

straks inn I leken kun feil svar lov. Jeg skal straks si hva denne overskriften, hvor dere kan skrive bare feil svar til meg straks, men aller først skal vi høre litt mer på musikk. Nå får du Du Lyg med Ruben.

0: snakking der. Så gøy, for helt panikk. Hvor kommer lyden? Når kommer lyden? Nå kommer lyden, og det gjorde du også, Eskil Flem. Velkommen inn til Punch igjen. Du var her for bare noen liten halvtime siden.
1: Ja, snakk om det å sole seg topless. Ja. Hva lander det på egentlig?
0: Det lander på at det synes vi Punch greit.
1: Fantastisk.
0: Yes.
1: Det sånn det skal være. Du, jeg skal ha sending etter deg.
0: Ja, det skal du.
1: Petre med Eskil. Jeg har to ting å komme med i dag.
0: Okay.
1: Det ene at vi skal kåre, nei, ikke kåre, vi skal i hvert fall snakke om tre store VM-låter som lytterne kan være med å stemme på.
0: Hvilke da? Det, for det nye har jeg faktisk ikke hørt, det nye som NRK har lagd.
1: Nei, det laget av Nicolai Ram og Markus Neby.
0: Ja, og så det en Oscar Fjørtoft.
1: Ja, ikke den? Den. Nei, jeg tok med Markus Neby og Nicolai Ram, for jeg skal prate med Neby om låta.
0: Ja.
1: Nå i første halvtimen, og så har jeg tatt med en låt fra Shakira. Ja. Die Die, og så tatt med Jelly Roll.
0: Ja.
1: USA sitt bidrag.
0: Ja, rett og slett. Det var tre ulike nasjoner, rett og slett.
1: Ja, det tenker jeg passer.
0: For det jo en Sunnmørsang også. Du har fått med den?
1: Nei, det burde jeg kanskje
0: gjort. At Oskar Fjørtoft har fått med seg en gjeng med Sunnmøringer og laget en VM-låt.
1: Nei, sær.
0: Med Jon Olav, eller tror du den
1: heter? Det sier du nå.
0: Ja, det sier du nå.
1: Ja, men det er faktisk meg å sette meg ned litt. Ok, men jeg skal notere den bak.
0: Ja, gjør det. Ja.
1: Og det er den ene tingen, VM-låta. Den andre tingen jeg skal ha, det er konkurransen Fem på med Flem.
0: Ja!
1: Så jeg har her en høgtaler. Ja. Jeg skal dele ut en høgtaler til en heldig lytter som vil bli med på konkurransen. Og hvis du vil bli med på dagens konkurranse og stikke av med en høgtaler, så må du sende inn en melding inn i appen NRK Radio. Og der må du skrive ja.
0: Bare ja.
1: Bare ja. Da du med i trekninga. Så stikker han med en høytalder.
0: Ja.
1: Så det blir VM, Markus Neby på tråden, det blir konkurranse fem på med flem. Vi skal kose oss og le.
0: Det er fantastiske timer her. Så du som har på radio må fortsette å ha den på etter vi puncher ferdig, for da kan du vinne en høytalder og få høre litt på Markus Neby også. Det blir stas.
1: Ja, det blir stas.
0: Det blir det.

her på P3. Mitt navn Eskil Flem. Ah, det kjekt å være her sammen med deg torsdags ettermiddag. Jeg på med raske briller på, I håret. Ikke fordi jeg ser kul ut, men det for å holde mitt gigantiske hår oppe. Nå etter det. Du, god dag forresten. Hjertelig god navnedag, kan jeg si det, til Helene, Ellen og Eli. Skal dere feire I dag? Spørsmålstegn. Kanskje vi skal feire her på P3 med Eskil de neste tre timene? Ja, vet du hva? Alle som sender en melding I dag med I trekninga av et, en P3-premie. Hva premie skal jeg velge I dag, mon tro? P3-and? Ja, en badand. Spesielt da, hvis du heter Helene, Ellen eller Eli, hadde vi veldig hyggelig da. Du, I dag så skal ikke bare handle om navnet I dag, det skal også handle om VM. Jeg lagt av denne første halvtimen til litt mer VM-prat, for det et mål før VM startet, det at jeg skal bli bedre, jeg skal ha bedre kunnskap om fotballspillerne, landslaget og laget vi tjente å møte. Jeg følger med på fotball, men jeg følger ikke så godt med, så den kunnskapen skal jeg friske opp, men jeg veldig god på musikk. Så da tenkte jeg, hvorfor ikke bare slå deg sammen? VM-låta. Vet du hva? Jeg lager en liten avstemning inne I appen NRK Radio, der du kan nå være med å bestemme hva for en VM-låt jeg skal spille. For jeg har funnet fram Shakira, Jelly Roll, og ikke minst Nicolai Ram og Markus Neby sin VM-låt, så du kan bestemme over. Og jeg vet at jeg skal også ta en prat med Markus Neby om den nye VM-låta, så det bare å bli her på P3 med Eskil I god tid. Ja, tid, det om 6 minutter så skal jeg få han Markus Neby på tråden og snakke ut om den nyeste VM-låta som du allerede nå kan være med å bestemme. Jeg synes det passer også fint med Tobias Sten da. God navn I dag, Eli!

0: Curge springe, curge gå, curge fjellheim, curge dalar.
1: Jeg visste at dette kom til å treffe deg, Eskild. Jeg visste at dette drømmet kom til å være. De går rett inn I ditt hjerte.
0: Jeg elsker folkesang. Altså, dette her, jeg oppvoksen med det. Jeg tror ikke dere to skjønner det.

0: synger så fint selv da. Du fikk Bari her på P3 med Eskil, hvor det tid for takeover. Vi har allerede spilt en låt, The Winner Takes It All, ønskelåta fra han Jonas som har fullført eksamen, ABBA, og så ser jeg en ny hyggelig melding fra Hanna. Det var så trivelig melding, jeg tenker ikke jeg leste den opp nå, men jeg tenker vi kan snakke litt om den, for jeg har fått med Hanna på tråden. God dagen.
1: Hallo.
0: Jeg kan bare si aller først, jeg las Hanna Stenersen, og når jeg las meldingen din, Hanna, så skrev du at du var ute og hadde hatt en løpetur. Hanna Stenersen heter også søstra til Tobias Sten, som løpeinfluencer.
1: Så ja, det stemmer det.
0: Ja, men vi fikk avklart at det skrives Hanna uten H.
1: Ja,
0: det så da hører du på det regnet.
1: Ja.
0: Ikke løpeinfluencer, du?
1: Nei, ganske langt ifra løpeinfluencer, men man prøver jo litt da.
0: Du skriver at du er ute og strikker i sola. Er du strikkeinfluencer da?
1: Nei, ikke det heller. Jeg ikke noen influencer, heldigvis, kanskje.
0: Nei, men hvem Hanna da? Et stort spørsmål, kanskje, men...
1: Ja, nei, ja, hvem herregud. Nei, jeg student. Akkurat nå jeg på samme ferie. Sitter bare og tar det med ro, egentlig.
0: Deilig. Og hvor er sommerferien? Hvor du befinner deg akkurat nå?
1: Akkurat nå jeg i Narvik.
0: Narvik, ja.
1: Ja.
0: Så deilig. Hvordan ser jeg opp i Narvik da?
1: Her er det jo helt supert vær. Det er jo skikkelig smak på sommer, så det er veldig deilig.
0: Det passer fint, for du ønsker deg en låt som jeg mener absolutt skrik sommer. Kan ikke du få introdusere den til oss?
1: Det er vel en ganske ny låt av Tyler og Sara Larsson som heter She Did It Again.
0: Ja, fantastisk. Ja. Og den har jeg faktisk gjort klar. Du får nyte dagen. Hva ser på blokka nå videre for deg?
1: Nei, ikke så veldig mye. Bare sitte her til det blir kaldt, egentlig.
0: Ja, men... Fantastisk. Ja. Da tenker jeg vi bare setter praten der. Du skal få høre låta di uten noe mas fra meg.
1: Ja, tusen takk.
0: Ha en god dag videre da.
1: Takk, det samme.

0: Phil, Oscar Meko og Khalid. Hvor nå stille spørsmålet? Hvor skal Tobias Sandelmann? Den Harry Hole Netflix-aktuelle skuespilleren som skulle være med i den neste sesongen av den suksessrike serien The White Lotus. Jeg har mine anelser på hvor han skal. Men først, Synne.
1: Eskil.
0: Du har sett The White Lotus.
1: Det stemmer.
0: Hadde han passet inn i serien?
1: Ja, ja. Altså, jagge. Han har bare et preg over ansiktet sitt som oser av mellommenneskelige intriger og forholdet mellom fattig og rik. Så jeg skulle ønske han skulle være med.
0: Ja, altså, Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjet med resten av skjemaet hans. Jeg tror han skal bli med på en ny stor Hollywood-film.
1: Og skal jeg si hva jeg tror?
0: Ja.
1: Med tanke på bakgrunnsmusikken du har valgt for det her, Eskil Flem, så høres det ut som at du har han låst nede i en kjeller, altså.
0: Nei, det... Eller, nei, det er ikke... Nei, det hadde vært kult å ha han låst nede i en kjeller.
1: Men hva slags Hollywood-film er det du tror at Tassen skal spille i? Ja? Eller hva håper du?
0: Jeg håper han skal spille en ny Transformers-film.
1: Ny Transformers? At han skal være...
0: En hovedrolle.
1: Robot,
0: nei,
1: liksom?
0: Nei, ikke robotstemme, men jeg ser for at han skal være med... Jeg tipper han med i et nytt crew. Jeg skal lage en ny Transformers-film, og der er han Tobias Sandelmann.
1: Veldig sånn spesifikt, hva er det som gjør at Tobias Sandelmann skal være med i Transformers for deg, Eskil?
0: Nei, det er bare... Jeg synes han er en veldig røff, kul skuespiller. Jeg tror han passer inn. Hvor du tror han skal?
1: Jeg lurer på om han kanskje bare skal finne seg selv, altså. Om han...
0: Er det på skjema, ass? Å finne seg selv på skjema?
1: Ja, jeg føler jo at når det går bra med en skuespiller, slik det har gjort med Tobias Sandelmann i forbindelse med Harry Hole, suksessen kan gå litt i huet bare. Du må ut i skogen og finne deg selv, lukte litt på lingen, slappe litt av, et litt vafler. Hvis han skal det, så unner han det i hvert fall.
0: Hvor tror du han skal, kjære litt der? Tobias Sandelmann, hvor skal han?
1: Hvor skal han? Ah!

0: Det var Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Og vi skal høre litt, en litt lystigere sang nå, for det nærmer seg jo lysere tider. Mai er snart slutt, og hvis det blir så varmt som det er meldt neste uke, så er det på tide å høre denne sangen her på repeat. Marstein får du med Sommerhus.
1: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

Sondre Justad fikk det her på Petra med Nora. Om litt skal det handle om min toppsang for 2025, og hvordan jeg har mistolket den hele tiden jeg har hørt den. Før den tid så får du store

Liker du vannmelongodteri? Eller argumentet ditt at det ikke smaker melon? Og hva med banangodteri? Altså, smågodtsmak jo veldig individuelt, og man har jo de saipene som nesten bare har sjokolade i sin smågodtpose. Dere vet hvem dere. Og jeg har opplevd at jeg har blitt ertet for å like vannmelongodteri. Og det jeg stolt over. Jeg synes vannmelongodteri kjempegodt, og jeg spiser det helst når folk ikke sitter og poengterer at det ikke smaker vannmelon. For det jeg helt enig i. Det smaker ikke vannmelon. Det ikke poenget at det skal smake vannmelon heller. Det poenget at det skal smake godt, og det gjør det. Og det i alle fall bedre enn banangodteri, som for øvrig heller ikke smaker banan. Men det heller ikke godt. Så slutt å kommentere på vannmelongodteriet mitt, og så skal jeg også slutte å kommentere på andre sin godterismak. Nå får du Saji og Musti med sangen Gunnil og Musti.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.